ništo ne možeš da ščupiš taka. Kak to možeš da ščupiš srce to? Пукнати ни отрязаци рани.